0: dere oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: God morgen, riktig god onsdag. Hyggelig at du hører på, som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke minst denne morgenen, Erik Thorstvedt. Velkommen til oss.
2: Tusen takk. God morgen.
0: Du, ditt kjære viking skal jo spille Champions League I kveld.
2: Det høres jo helt sykt ut når du sier det sånn.
0: Fantastisk.
2: Det helt vilt.
0: Vi må snakke om det, men først, dette jo en spesiell lag på mange måter. Hvordan ditt, eller var ditt forhold til Kong Harald?
2: Jeg traff jo han noen ganger, vi var til og med fotballaget Tufte, hvis jeg kan huske den gamle tv-serien Heia Tufte.
0: Heia Tufte, ja, absolutt.
2: Og den tror jeg Kong Harald likte godt, for han ønsket seg I hvert fall på bursdagen sin på Akershus festning, at vi skulle komme og synge for han. Hæ? Så det gjorde vi.
1: Så hele lag Tufte kom og ja, sang på Kong Harald
2: sang, på bursdagen? Ja, sang Heia Tufte, og jeg vet ikke om jeg sang bursdagssangen også, det jeg litt usikker på. Men det var jo veldig stas da, synes jeg, å få lov til å være med på noe sånt. Og ja, da følte vi oss ganske viktig også da, at han ønskte oss, seg akkurat oss, at vi skulle komme og synge for ham.
0: Du flink til å synge?
2: Veldig, veldig dårlig. Altså, jeg sånn som jeg var I kirke på julaften og stemte I så godt jeg kunne, og så sto datteren min og dro meg I jakken og så sa, husk pappa, husk! Men kong Harald var en overbærende mann, så han bare nikte anerkjennende.
0: Ja, ja, ja. Og så var det noen Tottenham-fan.
2: Ja, det var han. Faren var vel Arsenal-fan, ja. Kong Olav, men selv han var jo på Tottenham-kamp en gang og så oss spille, så jeg traff jo han etter kamp da. Han var en hyggelig mann, og når han skulle gå da, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle si, så jeg sa bare, hils hjem.
1: Men det noe med det, altså, Erik, du spilte jo for Tottenham. Og så kommer da kongen og ser på deg spille kamp. Da det jo ikke sånn at du omringet av landslaget på en måte. Da det jo ikke så mange norske spillere. Det må jo være ganske spesielt.
2: Ja, det var veldig stas det, og han hadde jo en veldig en forbindelse til England, og jeg tror han trivdes veldig, veldig godt der borte da. Så der, og jeg fra Stavanger, og der var det også sånn, veldig sånn, en link med Stavanger mot England, liksom. Danskene, de ser ofte mer mot kontinentet, Tyskland og sånn, men jeg har alltid følt denne mentaliteten også, som har vært ganske sånn delt I forhold til engelskmenn, og den tror jeg Kong Olav, og kanskje til og med Kong Harald har sett.
0: Hvordan skal du følge gravferden I dag?
2: Jeg skal ha en jobb som leder opp mot selve begravelsen, men så har jeg tid

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hei og god morgen, Hilde.
3: God morgen, god morgen.
2: Det en god morgen?
3: Det en god morgen, vet du.
2: Ja,
3: det
2: og det. Kanskje ja. Den blir enda bedre hvis vi klarer å gjette hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Ok, Hilde, det vi vet om deg at du 42 år, bor i Alvdal, og på fritida så har du 5 barn og digger hundekjøring, stemmer det?
3: Ja, det høres ja. Ikke korrekt ut,
1: I løpet av 2 spørsmål nå skal vi prøve å komme frem til hva du jobber med. Hvis vi etter det så vinner du også 3000 kroner. Kjetil starter.
2: Ja, jeg har første spørsmål til deg, for jeg regner jo med at alle hører på radio når de på jobb. Så jeg lurer på, Hilde, hvordan hører du på radio?
3: Det gjør jeg når jeg sitter i en bil innimellom.
1: Hun sitter i en bil innimellom i løpet av jobbdagen. Da lurer jeg på, hvor det du spiser lunsjen din på jobb?
3: Det kan være på et kjøkkenbord, og det kan være i bilen, og det kan være på en bensinstasjon, og det kan... Ja, litt overrasket egentlig. Det passer når vi der.
1: Vet du hva for meg? Det høres helt seriøst ut som hjemmesykepleien. Ja. Det kan være ved et kjøkkenbord, det kan være i bilen, det kan være på en bensinstasjon. Hun ute på farten.
2: Ja, og når vi der.
1: Når vi der.
2: Eller så jo Alvdal, det jo, jeg vet jeg tenker liksom flåklippa, ja, men det ikke, hun er ikke liksom sykkelreparatør, tenkte jeg.
1: Nei, alle i Alvdal jobber ikke som Reodor Felgen. Jeg lurer på godeste Hilde, jobber du i hjemmesykepleien?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Hva jobber du som da, Hilde?
3: Jeg jobber i ambulansen.
2: Det burde vi tatt.
1: Men det jo så nærme.
3: Ja, det var veldig nærme, jeg synes det. Ja.
1: Vet du hva? Hva det beste med å jobbe i ambulansen, Hilde?
3: Det jo verdens fineste jobb da. Gode kollegaer, variert arbeidsdag, og så det jo der når folk trenger oss. Vi møter jo veldig mye takknemlige folk da.
1: Ja, det noe fint med det, men neste gang du får spørsmål om hvor du hører radio, så burde du si alltid i bil.
3: Alltid i bil, ja.
2: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha en fortsatt nydelig dag, Hilde.
3: Ja, takk
2: for det. Ha det, ha det. Og så legger vi på. I morgen kan du vinne 3500 kroner.
1: Absolutt. Men meld deg på da, for at vi skal klare å gjette jobben din. Det er så vanskelig. Det så mange som cirka like jobber. Uansett, send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt nummer 1900.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

største rockklassikerne på P6 Rock, og du har vel trykket av og til på send, og så har du tenkt, å faen, det skulle jeg ikke gjort. Ja, men slapp av, jeg har gjort det, jeg jo, det mange ganger. Jeg har ikke gjort det bare en gang, jeg har gjort det mange ganger. Men altså, noen ganger så det bare å sende en e-post tilbake da, at du, sorry, skrev feil, jeg ser bort fra den andre. Og så har du rablet av deg en del ting som du ikke skulle ha rablet av deg, og så det ikke veldig lett å bare si, du ser bort fra den forrige e-posten, ta den i stedet. Men, det jeg sier da? Du lever bare en gang, trykk så mange ganger du vil. Og det jo ikke alltid at det hyggelig å dele disse tingene da, og det jo verre ting som har blitt delt gjennom tidene. Noe som kollega Mikael og Morris i vår søsterkanal P4 har sett på i midt i trafikkens topp 3-liste over delinger som har gått skikkelig gærent. Du får lista straks på P6 Rock.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sanger at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, holder deg med selskap med rockeklassikere. Det har vært en litt roligere sending I dag, siden det en litt spesiell onsdag, men skruer opp tempo litt grann nå utover ettermiddagen her, da du skal få Kiss med Crazy Crazy Nights etterpå. Jeg har også en herlig låt liggende klart fra Meatloaf. Aller først får du Beatles, og så håper jeg det sol der du.